0: важное слово.
1: Мадженца Гюнтер Холдер зисракец.
2: Доброе, люби псипосвохаю. Хачо нам то ходжи, або ниц, пшецо сасо со нечто меня. Хачо это политическая ситуация, або суто законе, або никайке предписе. Ветру, напшикват, соруне так густо, а спешне змени. Наступаю цирки, котраш поправом, яко яра консервативна пфачи, немеже то, то руня хинак бич. Так дискутує синода нашеє евангельсько-лютерське крайнє церкви зас а засо в осміне структуру. Але ми то, кайш єто густу пола ветра теж, пшеспішне дже. Нікак ці літа ексистує нітко нове вулковосаде. Але гіще є вулковосада Горньо-Вужівська хатна а голландська крайна, ке котрис теж наса бивша евангельська восада Ракице, містим слуша, за мє незвучена віц. А нітко має со структури нашої крайньої церкви знову змінить. Бо дай, со замовичі правопуче затребне зміни намакає, а при тим евентуальне смилки спішне коригує. Знано пак добіме Бога в нашім модленню на кемшах тез частіше во помоць просіць.
1: Добре, Гюнтер Холдер зі Сракец, ви надавку а замовитості сабського евангельського восадного зв'язка.